0: Olsa lüpsemem, lüpsemem.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy joka arkiaamu 6-10.